me papa ajima wo nsa wo mechi wa no pay. Na wo se o tapu na no sa. Yako. Yako. Siwa. Benkum. Nifa.

0: 25. Janet, over so yaji mani di a wo ya for a bona beba.
1: Say are ya. Ebue kwan. Papa hu.
0: Abusia shanenso. Sani a wo ye bi ya no phone ekuta odi fo. Enu nti. Mi a wo ye bi ya no ye na kukuduro mu. Na osoro beje osu ate.
2: Na nyimpa onam pichi.
0: Mame koma mi amaga na ho e. Adanse no tie di na onyam ne ti.
2: Wanchu na
0: mama. Mame hu se adanse no aka no. Motu edi wa kola hwe kwa mamuja beda na yase.
1: Wow.
0: E na makwanchire no so. Within 30 minutes. Me kwa kwodwo so aba. Afe di etem. Tems. Na de na to ho se akola. Anase oba se bio. Aha, wahunu sadia no.

Abra wo fie no. Ya di momo na ma no ama. Sina mama kushie. Mo so kola ya no subi.